Djevlesvart, vill som en trollkatedral. Sundriven, mørkna og grå. Havet, marmar, med sukk og skval, hyler. Og Satan, en kald koral, når nordvesten bryter på. Nordlys lågar i vetternatt over de svarte glup. Og stilt gjennom natt suser vindharpe slått, og døvt stig nå skrik og trollelått. Opp fra de døkke glup.